0: ogo be lo won agogo dugbe dugbe lo won akeregbe olajide akun mi abi odun mo to kale fun da sala e ka le o
1: edumare gara oro wa o ero pese ni to mo awo
0: eh gbogbo eyin ololu fe to gba nko gbi o ye tun bo sita o mo tun ti de fun da sala e ja tun jo se e ja jo gbo bi ti aye lo ba omode le lala e mo se bagbalagba mo se ba lowo gbogbo eyin ajuni lo olajide akun mi abi odun mo tun de niyan e ti mo pe eto e gba nko gbe la pe eto ta fi ntu ni nle ni eto ta fi yo ni kuro ninu ofin eto ta fi so bi ti aye lo e ja tun jo se ta sala e eyin aworo sasa ti nko mo ni fo oju ala eyin aye eyin aje mo ti kale lale
1: abalu aye baboye baboye olu aye oga ki ariyan ke yawo oni ta ba ni la file
0: eh gbogbo ntan ba ti pe ti ba ti nja eje ti mo wi pe awon kan be ninu aye yi to je pe olodun gbe agbara le won lowo pupo pupo awon kan be to je wi pe ibi ti an ba na pa si won ri na ni ibi ti an ba na wo si won ri na ni o mo se ba yin lale eyin ajuni lo
1: gbangba oko oni wa wa do afakale bi erun
0: tu eto ta pe ni gba nko gbi e blessing aloko mo kiyin pupo pupo baba ori ofe mo kiyin baba ori ofe gangan leji ka ti o je ke wo ye mo kiyin lale eyo lolu fe eto ebo la nlo ah ile aye lagbara pupo pupo eda ti o ba ma ye ni nfaye sere mo ma so fun yin pe eto eto ti awon eyan dupe ni ai mo ye eyan lati fe eto igba ku o ninu adanwo I mo ye awon eyan ni won ti dupe wi pe olodun lo ni kan won gba eto yi ai mo ye awon eyan ni won sadua lo to sadua lo si mo ni gbogbo ogo eja mo da pada sodo olodun oba awa kan seto ni o olodun oba ni nso pe ko mo ri be ah nibo la wa lo lalo yi mo n pada bo e ku kale

ya na mana ya ye ye aye te ba dagbe dakun e ma ta mi fun ta sale te ba dodo e dakun e ma gbe mi lo aye aye tin se ni ti o de mo ba yan daro ah iwo to la nfa ni ati gbo mi lale mu ni ko ma duro ngbo je kin bi o le re kini tin se ogan awon nkan wo lo ndoju ko ah iwo ti wole oko ti pe ere gbe yawo yen o ti ri o ti finu sojo de bi ko feje gbo mo pon iwo nje gbese lori ise to gbe kale yen ise ni o lo dede alakala ni ti e ko mo ti sun ni o ti bere si lalakala abi kin ti e bi wole re se iwo ni nkan po loju orun ni ah mo ti so fun yin ri mo ni gbogbo en to ba mo ni nkan po loju orun o buru pupo pupo awon kon ni po tan loju orun won tun da o me logbo logbo tin be laro okunrin elomi o tun da jade ko mo pe gbogbo isiki orire to ye ko ni nda yen

kalala e gbogbo yin te lanfani atema gbo mi gbogbo wo to ba ni doju kokan abi keji wo to nilo ona abayo lori isoro aye e iwo to nwo papa wo ni wo na se fe se to fi jeyan laye ogba wo lo fe ta si ti wo na fi ku o ninu ogun yin ki lo de gan omo logo ni o ki lo de to wa ntira ka to ntira ka ko to le jeun ki lo de to ya pe ati gbo bukata dogun ah omo logo ni o mo so won yin pe emo yo omo logo ni ati je o ma taraka lone be wa ro mo goji odun tutun bere owo nje lowo awon bi to bi e ri po lagbara pupo je n fun oni number ilale yi gbogbo eyin te ba ni doju kokan abi keji ninu rin ajo aye eyin e je n fun oni number 08034962522 tabi 08128718630 08128718630 eh iwo na pe sori ero bani soro yen mo de ni igbagbo pe ah iwo

0: kiran dobe ge o ti jome jara gboro olohun hm olawo yin olaje lo kore nkan asun layo
1: aye o so o si le gboro o si sa
2: Asare sese paje ale ni gbere gbere poro eyin le bi lado ku eyin oran njo ti so kon pon ko ni ani gba ni gba o ti mere ni gba ni gba ori pepe la bagbe ori pepe la baluko e mojo nina o je nina la gbe baluko ori ope segi segi ni han ha ni bala gbe baye yawo ture yawo ture yo sai tete yo wa gbe yin turi pe a ki fu efufu le gbe bebe ni kon ma le gbe ni yawo ture yo sai tete yo wa gbe yin turi pe a ki fu efufu le gbe yin ni kon ma le gbe ni yo la la ni oluduma yo se fun yin ma le le we sapo yo yo la la oluduma yo se fun yin ma le we ijo ado agbagba yo yo la la me fo se fun igba ku gba ninu agba yin dun inu yo ni baje nigba kokan ta ba ko le tan awogun sere lo mu ko abobotan olodumare ba sire yin je abobotan asiri eko kiti loju ere asiri igbe kiti loju sa asiri egun kiti loju eku bimo ni oba ko asiri ede itu airide okun to tobi leni airide osa to gba yin lodo omo ni gegede ni apaje emo aye eni ride yin ati jeyin ati muyin ati mayin ati loyin ati ranmo ni lewe yin ati serere yin ati kole yin ati jeyin nla yin ati gomoto yin ati se nkan ti o wu yin lokan lati gba ise yin olodumare yo se ni irorun fun yin ko ni mu yin lara asiri yin yo si bo tori eni eleyin ni kole feye legbe eni eleyin o sanu yin e se rere eni eleyin kole falapa ndede gbe eni eleyin yo sanu yin e se rere bẹ́ẹ̀ ni yóò rí àtọmọdé àtàgbà inú eré ìpakà lásọ wà ní eré ìpakà lásọ olódùmarè yóò daṣọ àṣírí bòmí àṣírí yóò ní sún àti ọ̀nà tẹ́rù àti ọ̀nà tẹ́rù àṣírí yóò mọ̀ bó gbogbo tẹ́ ẹ fẹ́ fowó ṣe láyé ẹ rò fi ṣe owó mọ́rọ̀ gbìn gbogbo ọ̀rọ̀ gbogbo tẹ́ ẹ fẹ́ fi gbádùn ayé kò mọ̀ sẹ́yìn owó ṣùgbọ́n owó lówó tó yẹn bà ní kọjá owó tí ẹ̀rọ ọkàn burúkú kò ní máa jẹ yóò dà fún yóò rọ ìlọrun gbogbo ẹ̀yìn tẹ́ ń gbọ́ mi lórí ètò ayé kò tọ́ ilé mi lórí ọ̀nà ìlú yìí etí tẹ́ fún gbọ́ mi kò ní di bẹ́ẹ̀ ni yóò rí lọ́lọ́ ọlọ́run olódùmarè ọba lọ́run àròrú ọmọ. Mo ti dé bí mo ṣe ń dé o, mo ti wá bí mo ṣe wá. Mo ti dé bí mo ṣe ń dé o, mo ti wá bí mo ṣe wá. Olódùmarè mo jẹ́ sàṣetì, mo ti dé bí mo ṣe ń dé o. Mo ti dé bí mo ṣe ń dé o, mo ti wá bí mo ṣe wá. Mo ti dé bí mo ṣe ń dé o, mo ti wá bí mo ṣe wá. Oyeye ni mo mo jẹ́ kábùkù, mo ti dé bí mo ṣe ń dé o. Ẹ̀ka lẹ́lẹ̀ kan sí èmi mọlákẹyà àkànní náà ni lórí ètò ayé kò tọ́ ètò tó ti di gbajúgbajà ètò kọjá wípé ẹlẹ́sìn ìbílẹ̀ ló ń ṣe é ṣùgbọ́n àti ẹlẹ́sìn gbogbo tí ń bẹ nílẹ̀ yìí òun ni wọ́n jàǹfààní rẹ̀. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ olódùmarè n tó fi mí ṣe irinṣẹ́ olódùmarè kúkú ni gbogbo ẹni gbogbo igi gbogbo òkúta gbogbo yèpẹ̀ àti yanrìn gbogbo ewé àti egbò àti ọ̀gán àti òkìtì àti òkè àti àwọn iyangí àti odò tó dákẹ́rọ́rọ́ àtòdò tí ń pariwo àti odò tí ń sàn àti ìtọ́jú adágún àti àlùjọ̀nà àti wọn àtọ̀rọ̀ àtẹ́bọra àtẹ́sẹ́kù àtàjẹ́ àtọ́ṣọ́ àti ẹlẹ́gbẹ́ irinṣẹ́ olódùmarè ní gbogbo wa àtẹ́ntó fọ́lójú àtẹ́ntó dilétí àtẹ́ntó rọ lọ́wọ́ àtẹ́ntó ẹlẹ́sẹ̀ tí ò bá tí ì kú irinṣẹ́ olódùmarè ní gbogbo wa. Olódùmarè lọ́run ó dá ewu sí ayé láti lu ayé bó bá ṣe wù wá ṣùgbọ́n àwọn èèyàn sí wa o láti kọ́ wa bó ṣe dá ka lu ayé. Olódùmarè sì mọ àwọn tó dá sáyé tá à ń bọ̀ wá balayé o ma nti won ni lagbara o ma nti won to o ma nti won le se o ma agbara lupo ida ati agbara abamoda ati agbara ka so dudu di fufun ati ka so owo di osi ati ka so okiki di akurepe o mo pe awon kan benu aye ti atemi ateyin bo wa ba ko to di pe o tari wa sile aye pe ka ma lo aye olodumare so fun o pe ko soso ko sibi to so pe olodumare so fun o pe ko saje olodumare so fun o pe ko se mei olodumare so fun o pe ko se pe epe awon abili gede asasi ati gbogbo risi akaraba agadagodo gbogbo ti o fi pa igbesi aye yada o gbogburu ko gboka to le so en to ni la ka idiwe ri to le so en to loju da foju ati be be lo gbogbo emi benu aye ka to benu aye gbogbo emi benu aye ba se walaye gbogbo emi si tun ma walaye nigbati emi ateyin ta ba ku mu aye ta si benu a je wi pe ti igbesi aye wa ko ba je igbesi aye ejo to koja lori apata ti o lapa ta bimo ti igbesi aye wa ko da bi igbesi aye ti ejo to koja lori apata ti o lapa ta kole ta ni dukia a je pe agbodo fi eko bi ti aye se je ati bi aye se ri ati awon olugbebe ha awon omo lati le se amojuto lori dukia ta fi sile fun won nigba ta ba n ba ti wa lo lati pada so be leda wa lati lo se olodumare mo ti lo mo ti de nti mo fe so ni pelu mi o je nkan to ko seni ti o kan ati olowo ati talaka ati oba ati joye ati gomina atare ati bi senito ati member house of representative attending tapata attending sowo attending sisi owo gbogbo apatapata lo ba wi esin ri to e ba ni gbagbo ninu re o ba si mo ni gbagbo ni esin kankan ko gbo polo nkan lo wa o ba mo to ni gbagbo polo nkankan wa ko gba pe wo ka dara re ni pe kan sa dale aye re gbe oro ti mo so loni kan o ohun ti mo fe ba yin soro loni o ni mo pe ni ewo kadara kini kadara o ta ku leyan loju orun o ni kadara gbogbo ala si ni lati se dandan ni is a most responsibility ko to di pa ku lorun wa sile aye a lo yan bo ba ni gbagbo pe yan yan kile de ti gba igbogbo wo papo kile ti gbe aye taye ati kede o papo kile ti gbe aye egbon atabulo o papo kile de ti gbe aye oko ati yawo ojo papo ta se pe bakan na ni kaluko kan lo aye bo se wo ati yan lo isi mo lo se ni ile aye leleyi mo lo ile aye mo lo lowo mo lo ile aye mo lo kole mo lo ile aye mo lo saisan ati ile ati bi everybody yan de bless ni ka yan a yan owo eyan yan akoko ti o ni a gbe igbe aye o si eyan sa akoko ti o ni a gbe igbe aye alafia eyan yi yan olorun gba ti aye ti gbe asiko ti o ni eyan yan igbe aye isan asiko ti o ni gbogbo te yan se laye ati kola le di orun igba te yan se yo laye ati kola orun igba te yan se ga laye ati kola orun olodumare si ti ni kaluko lo si ile aye ko lo re se bo se so ni waju ohun olorun olorun ko lo se be nu aye
1: aye o so o si le goro o si so
2: sajo wa ma
3: o dupe ki le fe o le fe ba wa
2: ejo ma bi baba kan ni mo gbe re baba ye
3: baba ye ko to le nso pe yin e o do mi sisi
2: exactly an de de ni
3: oju ni won en sai mo so loko
2: ejo ma dan ti o le so die nipa baba yin fun mi
3: oju se ledumare ni won la na te ko bi le nigo ti de ni wi ledumare tin gbo won sise iya ni fun gbogbo ara ni
2: eyin lati bi ba ebi si na oju wa fe de le do
3: e lo won lo kara to to so nkan e ko mo ko la ran ko saju mo to
2: abilim titi bisi ni bafo ori ni tabi de bi ko fulu bi ma difusion jani to nbe ba ba yi ko to se igbe je abi mata saturday atojo ati sunday ni baba wa mo lati ya ki ni abilim titi ja foto fi igbe ni to ba fe ri won la ni de mo wa ro si me fa ro le 8 to 6 pm e
3: ma gba ka ni
2: gba ko ko te ba wa ni abi wa mo wa ke ni titi traditional prayer temple international ba fo brown so wa ni number 7a obo olem titi out se je so pe to tere street off to his street or the magic bus stop no just by the express way do ba fo ni be lego 0 0 3 1 4 7 2 6 6 7 0 8 0 7 8 7 7 4 4 8 4 Million Dura Miracle Mtutu Traditional Prayer Temple International Olobi Mari Obade Darila Nkepe
4: Asa Tara Tara Tara Tara Tara Tara Nisogo Baba Wa Morati Wa Kani Obo Ogo Mtutu Loko Wa Ipadi Adia Ila Nesi Bime Ipadi Atube Eto Shikepa Yi Thursday Ojo Ogo Ogo Ke Ego Ogo Ogo Ogo Ogo Ogo Ogo Ogo Ogo Ogo Ogo I don't know.
5: Bridge, Lagos Ibadan Expressway, Ladoju Toya Lati Plami, Bolu Waji Ibadan ni e ma bo o. Ẹ o lo ri ade ni fe, sori number yi 080 604 124 13.